moro moro ihusisi yokoko manu nka e nganga wikoma ya ata ya amaike wola e wami fana fani strama sika makaya koko manu nka e ke Yesu Kristu akuke ke koko manu mhawana kwe e asika makaya mudwi kwe ngolo kula ngaka joko mudwi awasika dewe ke gumo kwea gu dewe awasika skola mgento hake tuita mudwi atita e awasika mdewe ke gu kwe mdewe domo atike mtuako ngaba kwe Matthias 6:30

bambara go tsetse go tlo ne o khoma se ke tetse go komsa Matthias 6 ta go no verse 30 an agite anxama go mayo sakirile ta khane mdi ncamko ne di te kombe nge ga mkhane mats awa ke tia dwa ya re ya ke nce etwento na kwa ding nce etwento kwa teta ma u dawa go ya re ya no ten tangate go mayosa go khane matsa ke wa go ke nce eting retam ta go tseo tseo go khane me ka te khama tsa nturu na go kya go go bem khama ke tsa mtsande tego khama yo khama tsa ke wa go te khomo nko ma go tsa ka go ga mdi go a tsa go ding kwa tsa go no sikhukani yakam khama ata tsa tsa go tego tsa joka tsa tano kunwa teka jaroteka sikhuka ntsaki yakha ya tsogo khama da tsa tsa o ate kwa na nawe khama tsa ncam kwa na sikhatsa ata khama tsa o ate isemboro ngarave na wa tsa tia hinyate aje kham ka kung go tswi kwa na khane ma khama yo khama tsa tsa o go getsa tsa khama tsa ntwana tsa khama tsa o khomo enti te rapero te kung tsa ncam ko tse te kha angu ya te kham ncam kuma na kham tsa o kuma tam kham tsa o kum kwa nam ke ncetsa ma kha te dwa ma tsare kwa sa ma ka kwa ding ti tsan kara tsa o ne sangu ya te kham ncam kuma kham tsa o kuma te ke e kya bana kwa te te ma ntin a kara kwa anwa khariate kham tsa mtsene sikini tsa amen.

Holy Spirit wa moso emke saki ke tsa ke mke wola ntshuma e emhasi ka maqhaya mqoqoma ke khokhuma nqonqoma ka e mathu nqonqoma ke tsa nqonqoma saqhe ngumusi siya xaxa yakhweke mqoma e aqonqa ya hm ke wola e emhasi ka maqhaya mqoprograma ke tsa programa aqala mta qom ta qom ta ke dim dim dim dim dia khokhuma nqonqai abasi qadiwe ke skola abasi qadiwe ke tsusisi ke he ka khokhuma nqa aqala to ka xike mke wolang koma nqqota wo de wixisi ke skola tsisi tsai ke xaxa xaxa ke tsam ke veke ke atsonqa atse mqoqo ke mqoqo ma ke wola tsma

0: Sanchia, ah.
1: Bien
0: Sanchia, ah, güey, ya voy, ya voy,
1: ya voy,
0: Sanchia, ah.

0: Dungumangai siwa ki gangi XK FM mwana kau yang ya kam tikwa wisi siwa vayungi kam bungum. Minister yang ngach utuwa Dr. Leon Struber megage takuke sit Africa bongo chinga nga 17 milyard randi ka at iya yigi tikwa yi ngkuke kamangulin genga giga angi kuchang aya chwang igige ka ole dibin. Striber mekage ta kuke okwidibia tisaka nke kama parlamende kuna ke ifie pien ay parlamende kon. Lizal van der Merwe ka ehe Struber gyan kwa ka ikisi yi nge sakwa dibi wa Zimbabwe kwa Ethiopia e na wake demokratise republik ya nga Kongo. Minister tani ne kuke kaga ke chikwa yi nge wa South America we Europa e nabake Asia we yengia ngolenga tenene nabake yi si akwa dibi mgoso kau ya nga Stewart Sharnik meka tisaka kukhakan e kau gya chu ke kaya kumka nge ranberg ke landro sofugan si tenene pangulan Sarnik mega dueng la gakyangi kaun kokregang kiaman tlanga komisi ke Pretoria kuna sige goa. Dau ke kenga kan diya ke ka ng hi ya klo ke nga ngamwana kao katu on huan. Ya sige khalia abamasiko ya ng hiwa nga wan. Kamsingang wakte ke ya ng hi wa chitwa joku nga kakao. Ka on hiaga ke yi khami wa chikwa Steve Biko taya chamka anke ofu kaka ke kebeha ke uska bukuna sitene na u angabagdang Biko mega kawa ankewa 1977 ya ke kaya polisan aigdo ngke ka yiku ke ngamkama kuya ya ke ka ike ngamyam ya mega tutake gya ya ngeke kwi ta ka e statu gyan kwa ka yang kuke gika ata Biko ya soko sen kaya tumka tenene polisa ikulima chikwa Captain Daniel Petrus Sibert si atisa kamakwen Sibert mekagduye veka gake hangi kaun yake okui ke kangaka he Biko si kuke o hunsin ya kikin uwa ta ya gage da kuke hanak tankwi da ke Biko tutake ngay kamakwe ikan si kuke tisa ya ta ungay ke gen Sibert meka ke okui ta tenene kwa kuke kanga ya ka eke o he Biko ya ngay kuke sa kuyan. Ifasin. Presidente ya nga Ukraina wa Vladimir Zelensky meka gigita atu tutu o ka ngay kula ke reslandi kang siti gigi kuke kamsin kwa ka ta ama kuka ngay siwa o tutu gigi kang haon. Zelensky meka kif ke American iti kwa sige kwa Jared Kasser Kasne meka Steve Vetkov ya gigi ta kuke o ngaba Django ke Moscow kunan. Tang takwe kange te wolan ya kaon. Zelensky meka gigi ta kuke ka e o ngay kula situda ngaba tu kama kwe ta tenene gigi ta atu sim simaturu ta gigi ta kulu chikwaan. Ya gigi ta kuke Ukraina yi tisa kangi ke tengzia mesa taba meka sige kamtuna ta gigi ka o ga kamga panga kre ka tenene sim chiwisi kansi ya kamkrema turuta gita ngao dan ngay akulam. Vetkov meka tangta kwika ng sige o yake ka turuta ngao. Ta Amerika tenene kula ung agdan o kamakan. Ta sidibita uwa kokre gika ng sige akalatu kwa ka dan ta gita manakao yang ka akulu chitwa ke Deutschlandi Frank Reiki Freinach de kunang kregi tenene agi akulam. Aka ke gangan ke XKFM kremko tenene diwita sa ngayon.
1: Kame teki temo unu tsa isi ka siyewe amtako faifi khamani ten ye karakwa ngayonu mpambarako radu kumana kwe ten kwena bori tewe kwe sarati yaftaka punda. Minister Mbrelansi Sake kuma Dr. Leon Schreiber aka tukwa no South Africa ka 17 milyard randi siri a kosa ti ngay kata mwukwe na nge ti kamdi kure kiteiku kiareka iti kamdika. Skreber ngema a katu kwa khano Hamase kwa akwitsa uta te wata parlamente siuka aki ha parlamente ki te kwe a ifye PSD a Liesel van der Merwe kwa te a. Ngesi skrebe mswete kwa nu ti ya kiareka kukwezi te kuhisa ntati Zimbabwe ikwena Ethiopia takuno Democratic Republic Congo kwena. Minister ma aka te khasi aki kwena te uititin khas South America anija Europa takuno Asia mojuka no akwa na ziki siri aik anitewa tintam. Bismise hiya kumkoma Stewart Skanek ama ska sitesa kaika oki tako waka sansa kama kaa ki tinya kaika ta kaita teko Randberg sidi Landros kaiko kai onga oski skana ngema ngie tingwe ki kaa am kai haka o maglanda kwe hisa na kono khoi ko Pretoria ki ama kiangwiti aki bori arati kwa no ama bori gara kwe a au au ting kwa naska ama awo kwe ting kwe sika ama mutetu a oro kwa ting de di ata sesa hai nyama ko sika te kukaiza kumusa ngamduku na a tema kukaitre him Steve Biko me kwa kaika osi kabeha susiki uska pisu anisuka Biko ngama ni 1977 teka ohi ama akamika ham a polisa kwa siye kuhoha kutantek ama ikamski ama tuwa anza tunu awu hi stati he tahono kurina tema te kai kwena biko na a akat kwa hano kutes kaha hana ngu kie kata ti akam polisa ke te hiya kwe a Captain Daniel Pietres Sabir a taku ama hana wara kwere kwere gu Sabir ngama ngie tivye kiki si musupi na ting kamzi ka akra ting si hambe aki kai hive biko kumwita. Hama aka tukwano biko akamzi ka anu kuku sana hii hakwa ki ama sugu hiko teko para kwere kwere hii kamzi ka tinu akustama kaa nyam sana hita. Sabir ham ane a musupi te tako aka tukasi biko mtuwa za kumwe kumwe hama kumwa tamaka aveta. Boris ukiri uhe? President Ukraine si ma Vladimir Zelensky ham anija nga khanga te si khama ngwe si ka khwara ku akya te Reslandi no khana umu heta kwa na khama aka tukwa no ngo chaka ngo doro kai ku jingo hisan ta khama kama tata Zelensky ngwe ma Kiev ki si yeti tako Amerika ngwe ma te kwe a Jared Kushner tako no Steve Vetkov ta ata se ta khama si yeko sgongeti khakwa sgongi kambri khak ai khakwa Moscow ka si yeti kai kuji muiti kwa na khakwa jiguye tin kwa se uko di kama ta khuno khakwa se khiri khiri na tin Zelensky aka tukwa no ngwe kwa rasan singkia ite he singo aki aka ta tin na ta ngwe ngwe ngwarata eiku kewugure ta khama aka tukwa no si Ukraini ngwe kaji yo kakase abasi yo kwa tin ta khama kwa ngwe tukha a khuju te ku jao kai ukaji aka yu kwa no chie mkwa na je moiko higwe tinu ngwe ngwe okun kha teta Vetkov ngwe ma akara tin kwa no ngwe kai ku sin sana tin antaka kara ku ngwe tin no khama aka tukha si fie sa attack eja kwe ku kwa ta ku te kara ku ngwe musa kai ku kwa ku ta tsamka kai ku se kwa ho ta ngwe kiye te ku hisana ku ta no aka si ki ku aka ku kha si teta tin kwe a ngwarata e di rate ki te ko Deutschland si de ki Frankrijk ki ta hono fer ina de kunen krik kwe ta ma si ko akae anu ka gwe ata te bore te ya ya khiri khiri gon khawana te bore te te kusen te ukame akhire amno xka fm ski

0: 想想想想
1: yemetusa Brenda Fassi ke amosunxa ke icance ke mke wola nchuma aqomte ke don't follow me I'm Mary amosunxa ke icance ke mke wola nchuma ngihimasi kamaxaya yasaqhethi usike aqonxe wakaceke ke xa ke camchuma ehimasi kamaxaya mqoqoma ke radio XFM tike mthoyo yaqhexa qonqo ke tike mthwa sungucagwa kanda tusisi ke a onxe wakaceke ke wola nchuma ehimasi kamaxaya mqo programa ekyatsanqa.

yemesamo sunqanke geca ngicike mkiwola chuma imhasika maqhaya mqoqhuma geca geca mchuma emathu qanqa bamqo program ke yatsang program aqalam ta qom ta qom ta gam ta qon ngam ta ke ngi mchima apanga xaya tita eh yatane na qwata ke o kofi unge yathi ngqhole yaqhasi ngcoka aqhasi ta qaqa ke kwetamqwi wathi ke mwa heya qonqa yakho ke mqoqhuma geca geca mchuma mahasika maqhaya qo programa e ke a tswang.

0: Arke gangi XKFM ngimwana kwa vayunge kambungon khauti ni a department anga skola wa geta ngtake itene ne a honor di decente disa igige ta kluke wana khrat ini atigge aga ki khwa qanwa ti gen frida ga ke gung hukleke disa kanga kan in takai department de gyang kwa classing tuda gang khama khwe ta ka e khai ge swe ki gang dibe gi sing yin khamita ni ni siti ge he a kwa wa skola ng si tot ga ka u zalan khauti ni a khamsing u classing ge ya ng huwa ya am ka tik ge ko ga i tene ni kwa u ka si u ko ga ka yin khauti ni a ele area ng he wa vilung sa wa lebo khang ma ile ge dang da ge ke ke yin yi de be kwa a khau skola e yi kwa ka le ke tene ge yi de be khanu se Frida ngwa tigde yi tene ne gya golo ke ga yi tigde kang twalfu twa kale yang am yi a tene de yi de be khanu se Minister ya nga tsukwa Leon Schreiber ge da kuke South Africa 17 miliard rand di gat ya yi ge tik twa ge si ge kamang ngole geng ga ge gang ge khotsa ge ge ga ku twa dibi wa yin yin ngole sen Schreiber ge ta kuke okwi dibi ati sakang ge kama IFP parliament de ko Lizal van der Merwe da ka e Schreiber ge an kwa ka yi kisi wa Zimbabwe ko Ethiopia e na wake Democratic Republic ya nga Congo Minister tani ni gigi da kuki kanga ya kake igi sin kuki kama gani kati kakangi South America kuna Europa e na wake Asia ngole tani ni si akwa dibin. Jik kwa ngui ke Bloemfontein kuna kike ke kang kumbo yo ya ng e ke nga jik kwa ngui kawa ya tsai ke kwang kumbo yo kwa a gaba ke klof ein kunam. Kai free starting ya tumina kao ke tapalo ngyang koka sipo tawa. Ge dago ke week housing e nawa ke masiko sonaka ke tam kwing si ke kwa ua yi ke kulam. Ta chik kwa ya ngwen hawa tsai ka e kumbo yo ke nga ya kukundu a kanga mi ke ngho ya kwan. Ngham e fasin. America ai president Donald Trump ya tikwa ke kwa uwa ya ukala ngai kaka kwa gya Rusland sa Ukraine ale Steve Witkoff meka ke ama ta ke kanta khuya ka ngole chaga ka ke president de truta geta cooking on Witkoff ino ke Trump ya hamba Jared Kushner meka geta kuke kangwa Rusland ai president Vladimir Putin ke kang Ukraine ai president Vladimir Zelensky sitigge e ku ke kang ta khyam tik khatcha san sike kwa u meka ke wana kwa kang ke kama tramina wa ke minister ya ngi kwa panga ngwa nguleng geng ka gigang ma ko Rubio ta gigge ta ku ke u hu o hngi khakani ka in ve te simple wa meka gigge ta ku ke ying sike kwa a twisa ta ama ta ke yitru da kwa kang ta u wa wana ka tosi ngaba Rusland ye eke Ukraine ka nga ten chi chi jala ke chi kwa wisi sin. Tina ke gangan ke ekske if em kham ko tene ne dibita sa ngwe.
1: Tame aga ek am ta ko fir mene tenge karama ekska FM ki no bori a te sarati yafta ka punda. Gauteng su departement de sure kwe anka tikwano khana nge kwa a honor day send coding kwa ka san a wo khwati kharat in ta hono kharat a kha tswana ngo kana ko qasan ta di a nyama de kurisi ki kwa ka san su tsame frida re e su un ekaus ki ki an san kwa go ta mahano departement de anka tikwano a tswe go class kamaraji khana moko tuo kwana a hinya gwe tino qasan kwana ana moko a jao ka ikobe sure junga o ki tinji ki khana te ko kwa go kata go ta gauteng si mo ite kwano qeska mo ka tkhasi mobile class kamaraji a khana wo pa go ta Gauteng CLR a sure a ne tema ta ha a le bogang maile a ka tkhwano nqona tswana tsasana ta kankratina moko amba praji yere hiveji a aje ina kankra qae gata no a tsamega na qhate nqhama de freda ga shu e kao si 12 riski ina wo tsama a go ditse qhaka di a Minister a Benelance Sakde a Leon Scriber a kat kwahano South Africa 17 miliard rand siri a jao karati khak amaka kwano ya konun ngoka ya kona a khanate ko kyare katati tsamjika nge ti tsam kurisiki Scriber a kat kwano khana ku tsa o yama ku khata ding wa a qara khata parlement ki ha ku a ifie pie ngomata lezel van der merwe qara khati nge si scribe mswet kwa khano anti ya kona de ku kyare kaiti Zimbabwe Ethiopia takhono Democratic Republic Congo kata Minister ma a ka ta kha si tuna tswana ya tan khona kyare ka tin kha South America ani ka te kona Europa ta khono asisenga ojuka khara te ko ana akhu ka ta tin tswi kha khwe a o dablon fonten ki train a nge kyare ka ku ngo khwe a ya tsono ta tsamsika ne khwe a tsamata kha ma train di o e kingeta cloth and ki Gesi fresta tisu o mandata han kuna dao akun aka tukwa aki han kwe a sipo towa si aka oiki kao jao kwe kwa takun mutetu kwe kwa tukwa si eti sonda kasu eka usika. Nga kiare ka kwa ting kwe a akusin hisana ting waka o kati. Boris Okhiri ohe. Tui kama America President Donald Trump a nwamata ha kwe a nkwarasan de dikai ku a Rusland di takhun Ukraine ki Steve Witkoff a katu kwa no kama kouni sa gans na te taku moko do te nkai kwe te ku ha kwe ta nkamu sa o President Tsase ta nkwe ha kai he Witkoff o ama takhuno Trump unge uma jurat Kasner ta sieko kai kuji ate kukaratin Rusland si presidente a Vladimir Putin ta kono a kai kuji a ake khatme kwara kono Ukraine si presidente ma Vladimir Zelensky mse tama si nguiti. Nga tam ngoma ta kai a kukate kweja tseku a wuti Trump ta kono ministre a bena Betelansi sakade a Marco Rubio mka taku ngu nge kwarasan o kai kuji ataha ngotwe ku kunguta nyam nyamino. Vete ise a ngoma te kwe a katu kwa nu kreska gansan jikti nge ngu mandata ha kuja seta ngu kai kutuku doro kai jingo siwe tino ngu Reslandi takono ikruin ta nge kai kuji oziki ngu chaka kuji tamasite ko wota. Ada teu boleh te khir khir ngul khawana boleh tin irek amno XKFMG tik tik tik gue.

Ye me samo sunke ge kakem ke wola em sada ke kangole kwing trita kama kweti of uchi sun akapaka paka sun trita ka u kai him hak kai he dwe angobo him hak msada ke katrita wa teti ngauke mke kake tum tiche nana kota tum tuma unhima sikama kayam kokoma ke wola nkuma ima so angawa mko program ke kang di tom kwa radu XKFM am sikama kaya tetea e kong ya kweke tu sisi mta ke kwa ngolo kwe nchi pangi kia chungu gata nini tuta ngakama kwe wan kata I dewe akuta kawa chungu ta utaka kwa sa tam sida ke wola e ye musa kaya tu sisi mwajala wola nkuma ima.

yamisa mosunga ke ke ka ke mke wola umsira ke woda thoita wa weda ya o hem tra ali khama khwe khama tema ma khamtsing khama tema mtututa a jwa mtu ta kanda tsamngoli tenxa tanka khu ka gajaka tsing ha kho mte ke kanta ne ka ke oda de we khisi tswe wa skola ani tsing tsai di tswe wa skola ta ka wa weda he tototo ka tsala u o tse mha qa khwe ke mqoqo ma ke ka ke tsamtsa mai masika maqhaya qoporo kharam ke tsang.

0: Yeah, me some masong nga ehe a konhwa. Ike mke walang chume masika mak ayam kopur khrame kya chang. Sera ke nyehe ngam tekna wa 520 ke konke radu XKFM. Tete mtane ni kwa ta anu hayo kwege chusisi ka ehe a konhwa kan ike mke tete ya ng. Ta wala chichang tuta ng kama kwe ngawa masika mak ay ka konhwa kwege kanda chike akala tuwa kake ke mkukuma ki chonu teka wa kwa kuma akamtutu tasa ake ye akonwe ake ke wola take mwata sa nwa takwe ke anwa takwe ke ke wola
1: kubuja atichwe ya shakyanu Tishwe ati huwata mwaka. Tishwata ngasi ki tishwe eti tishwe ku akiriji te takiriji anji. Ngo nga uji ate te taki an hakwa ya hwata ki, hakwa an ya kyanati ki, hakwa hambe hawana cha kiri ya guwe, cha aki krumhe uwa guwe, hakwa teiti ya hwata. Hakwa ngati kwa cha jau anki. Kwanam ki cha kiangate, maki cha si no, hakwa cha angasi no, cha kui hanka ewa cha te, cha kuma tebe, cha ni te we cha kala huita he, ning kui hanka ewa cha te anki. Anga kuji anki te. No hambe cha hinyako kwa la si na kwa, cha hinyako ata na kwa cha kuma kwa. Cha ma cha kuma cha he no, maka cha kuma te mwe maka, ku si na ya. Na utoku maka tini cha kuma wate, tini en ti jawa kwa kula, cha amti ma tini ama, ti kuma kwa shimu wa te, ti shantu anma. Tiene chao chai he ve te ti acha kuma ko shanga ka te akere ji ke usha te ta no ne kwa kwa angustu I kwa an pindu I kwa an etim an choro ka im atim ne ma ne radisari aku ya ko riano riano riano a ta shim akia cha ta ma riano te usha a na uta kiri a kama kama ta akiti reta Oko machasi tun akano, oko machasi tun atam ama kiale si koko ama non tasi kiaya ham kiaya takuno cha wana, twa na ama cha wana takuno cha belem te kwa cha u amu li bungu si mumok. Ayo cha kiri magama taraki. Te usha cha kwe magama kwa ahuji an cha te kwa wana kwa kuma kwa cha kuma kwa te. Riyana te usha an angaji. Akwana ki necha mshwe sa ngoko matangaji akiriji anta teta kwana he akite kamata kamuka yati shwele kwata taate ya kwa utembo maya kialo ta utembo mate kialo kwe na kuna amu te kwa mbunda mka om amu te kamata amu neta ka kiri tuan an ne awa kai kuna ne kun kuna ta kuna a ngoko pia atoma kwa kuwata ana tagiyawa na kama kiarem
2: no ngatu ani tage tano na kuna kwe tangu tage kama tika kuma makaa wewe kuma tangu tage kama
1: unhe te unwa ta te eje unhe chiu he cha wota no unha chipa he cha wota no unha chinde he cha wota no unha aje te kuma kuma ta a kuna yo ha te kuma kwa kaa sina kwa kama taji Toti te haha te ya na huku ene kambembe nje tu na huku ne aki kaika kaika kite ya kyan te aki kaika kite ya aki no te ya wota unita ko aki te ya wota ne unita ko a he ma te ya kharona ta en twa ngo ma te ya kharona ta a ja te kolota aki te olo kwa la kwa ta hati anki kim kwa kriya kwa kwa tanu kwa mkwa na ma o akiyane ta hai kwa okuma a alove a mwa kwa kri matekha la kwa kri
3: ikwa ya mungu shabe hambe wale kwa nita kia itao hambe aki kuruwa tewe kwa na a kwa hini te kuke kwa na wokuli kwa kwa anono a kwa mungu shine na kwa te ngini kwa na kwa kwa kwa nita amana shika jana kwa kwa mana nguka kwa mwa
1: Aja attention at Tahono, Aki, Nam, I take what no tame, a cart, and putamki, Nikuem Chivamki, Quad, Magyako, Tame, a cart, and what I said, and what no Havana has it Amaka, what a Gehenu, Kun, who tried as it what Yard and Tate and Nateno, they do it in Sit and what no Quad, and Matek Yariate. kiana kwa te anga kwa kwa ya no khawana agombe mwate ya anga khat ana khat la khono khawana kham tim khama nem ta khum ne enge ne e ne ne enge ei ne pumro ma she ha ne margarita margarita shim kuma ya aki ya she ko ya kota kota jwanga aki aibe aki kri hete kwa am kya ma ko ku ko ku ta kwa te a kwa no u sha he te te thoro na ku ri aki khawana te kwa te kri ji ta khun aki ke thoro na ko tin ya ta ko ma ku ya kwa jam shi ya kwa ta ko ma ku ka le ta ai ta ko shi ku ya ha ku ya ta da ko ma te nya shi ni o kala ha shi ya ta ku e ya nya ha ta aki kwa te khawana kri ma ko ho ku ya ta na be shi kri ya te ko ho ta na ta na be shi kri ya te ko ho a te te shi ha chi no nem ta ko chem kha kiliya wo kwa tu ya mo ba shi te ya ko tu en ne kri he ne ki ta ko ma ta ko en ki ya kwa a ki te ku ya te no ta ko ma ku wo ko ku ka ta ko ma shi ku e he ku ya ta ma kha ku e he be a ta kha ka da ko kha ka da ko kha ta kha cha ma u wa te ta kha am e ma a ta kha ka da ko kha cha ma u ya te cha am e dri ka tse ma u e Tama kala kwa u trebe te kwa kha trebe na mu shwala na iya te te te no ta kuma hambele kwa ta kuma ki tengi a kwa te no belem te a ki kui yo te tuan kwa te u khali na kon te tuan kon dri ka tsem ka te awasi ya te no kam bembe mke te kama te kama te to te te ya kwa ya kana ta ome kham a te ya a ki ome kha ki no te ne kinya aninja te a ki ya ka te te kabe kwa na cha a ka kama te ka cha ya kabe cha che che ma cha pa ta cha ka kam ka tem juang kam ama ne na chu we kwa no kom pela pa to ma kwa te ko jek si ma ka le kwa te ko ta ko kula cha be ama komandante ma ki ak ma ta na ne ta ana ge te no ana tu ma kwa ki tin ha sha ma shi kha lo yo ana ka a ta khu no ana ang ge te ne ne dan 50 aka an ko na shi kwa khoi no na ta kha te a ta kha kwa hi da khate am a shamak ayakaten kuinantek a da khate te akiat no ke andi un alain ki ne no ko meuto jiki da hen ana kun ka tin ma da ata khala ya tin no te guyaten si khaya khat da 50 da khono akite si akote te akite akino te kya ne kala te akke te khum ka mata be a kam te u khahe te no khum ja kamata khum ji da khate khano ami ki ke kaat ame ki kaya kana khwate no belem ke asiyat en kasi biyatre na khwate kuin jita ma khal kasi yat ni kuin jia kya kala wota ati shwe sa kya ati no aji khaji ati shwe khawana tu khuji jam shwe guji aji jam nyano jam go ma khal shwe le kwa khali o kha an
2: Okay, Antoine. Ta khona ke tie a go mara ke tsana go ta khona se Africa ke tie nta hi se ne go bona se Africa ke tie tie.
1: Se Africa ka te tie ta a ke no. Ne e te mu wa ta go kha a ke ya ta. Ta kwa a ke ya kha ba kha ke ta no a te te te ta no ke ya te ti kha a ku ko ya ti ne ya mi. Okay, ne ki te kom ku sha, te kom ku kho he, te kom a ka ku no yo ka te jama ka ko te sha. No aje akite muata no khawana khunte ma yakwa khawana ya khawana ta kite khat ne kuwa ko shweleta eisha khakwanta nga khakwa khirna khakwa nga sha khakwanta huwa ko aputu ko nyakwa kian khwa ko be khakwa nyakwa aka ne khakwa khana twe husha nyate ku shiki nao kunwa ko na manare nao yoi ka khato eyatele amotino neki amotino awashi yate no khamde akama eya gobe khamde an akama toyete nga kwana ki ne kuku ata ya kana kwa hanu di saudi kuku hatu akwa neki te opashi ya gobe nga mkwana mki khamde akama kede kede nga akumwa te aka amotin te aku yate takoni kwa henta kwa he kumandande ma ok nga akumwa shikumwa kiki nao ngenton kuna na kunwa gure eya gure ei an no ka ga ko ji no ka twana ta ka ga ko kun din e atashi na gure ke ga ko ji ke twana ke tun din no ne e cha ha ha bana a ke shimu atin shi do wa te a ke ta ko ne e te ne te kiya ya kama ta te de mi ata sino chem kha atak amu tino atak ui hek wa sina kha hanu te de te ma aba sia kon a kunwa te a kuwa ko kunwa te kwa no a ke shi ei he kha wana kha singo mata ei he shimi oke ne ma me shi te ri mu au ka te a ti yo ne ko ya ko ko ya hanu jari mu a ja huwa ko kun be jari mu a cha mu to an wa kha ti ya cha to a te ti am ne em kwangrim a ke ya kwi kala he kwi ka he me ka shi no jadi mu a acha mo tin cha e ya kwa hanu nenga ba cha kun ya ko te he kun ya cha kun ya ko kha ma nenja nenja bom cha a kwa kha gyaim ko ma shi ko no ko mu un wi no a ma cha kham da ko no an ka kun cha kun ya ko te he ka ai ka cha ko no kwangrim a ta ya kwi ya ta tata ki a kwi ji cha ko ma ta ha nga ku ji a ta ya cha na hanu na te we te te ku be no a e ya ta na me shi e han da kha na te mu kwa na te ri mu a cha ku wa ko kun we te mu ne kwana ki neta hati we te eyet ata ana miyata na khano he eyata tin te we te alata ata khana ko te yata mi sete afrika muka nte ta hati ti
2: no e men ka ya we ta mu ka sete afrika kwen he ta kono a khola na mi bi ta te ata kwe te no te go ko kam sete no nta pe i ma mu ka pasukan chaka an manu jaro an mata enagi chak chawa
3: Queen, hey, I move, who can I say no? May I create an equal camita no totita or mehe, totisa the Africa, ta moon who can a queen say no? O mehe queen, hey, and go, who was going to party to her, inta, cha, they had to corner ye clue. May she intake queen yatin, she corner e caracha, I clue, where said Africa, queen te yatati, she corner e clue could be. Parte ti kwana hecha a nita gi e kwa kha kwa ham jao ka ho kwana ka e ru kwa ai ge cha un ka de hin ko ho ni sai si ya cha ku a ho ni kya ka ru kwa kwana kwana un he a te ti te ta ham bi ge kwa ma wo be penjun ho ma e ta ko ho na wo be penjun ni ge kya ba ma e ni ka ko he e khara kwa ta kwana wo e ge u kwana ana kamana kwa ta gamende ma ta kona khana khengwi makiyaba ake khawshin he asha no a he ta ngisi ta mo ka no ne ta iye ji ta iye ikeri ji ate ngira kona ku kamita ji kona ha ake mungu ka no i
2: ame ngicam skat ma jawe qiratinu ne ame akuri jawe sta ngihu ame sitano na ta kha ame sa nga ki iku ka
1: ne ame shika jalo ta jawe he ne putu kwe sheta ya khawana putu kwe ala kwa ne omeha kwe kwe kia kano aki taa i ne e kwe cha mono taa i cha aka mua te cha mua kwa inka nabibi ya kicha ya teta ki cha ya tekta ki cha ya jalta ki taa i aki kwa kwe na kwe ne ki ya ne mshita afrika mki ne mshita afrika mki cha ya no cha ya mua taa i oke mana ata jao matini tamaka ata iya takre Oke, mombe iya te kama jao ma. Ne eka ne kwe kubuna kwa te kwa kanga kubuna kwa te kwa hinyata huji. Ne ki hambe. Ne ki jawe a tingi kwa mana jao shina tangi te. No mombe nki ne kwe kaya ki kwe tingi. Cha ngwalata haya cha ngwalata aki. Ngwalata haya cha ngwalata no. Cha kwe yung ngwalata ate ha unu. Cha aha ino cha cha isha no cha kaya maka ya. Cha kama eme atuwa. Vungita kha tema, cha kunwa teno, ngwata kha cha singwala tano, cha ake cha esala kwa u, aha shiri, aha irishim am kuma, si amo teno, firi irino ta cha esano, ka ayoka yahwa. Ta ata jawa toki, ne ake jawa kwa kamataji. Neta cha munu, neta kha, neka cha kwewite tamaha, neka cha jawa kari kama tankala ii. Kuma kweya wekwa ii kala cha jawa kai ake, ta aji. Ni sete Afrika si uyata anki temu hatu.
2: Awa kwa chama dukano, kumu haa kuri aya kutei.
1: Ase sino kumu si aya ta, kwa naiki ata teusha ata ngoko mkumaku wata. Kwa naiki anja cha ngoko mshankala cha ngoko mjao kaino, kwa kama a ye emoshi mchamu, chasi aya kutuwa kumsheta, kwa kama chasi awa kuampu. No ata chuchu kala cha jao kai, chuchu kala an khuji an cha kai te khuji chuchu an kino am sheta cha ai kuno am sheta cha teusha cha aku no aki ngata ishi na tahuji jamu aki no ngwe itamatendo kwa tati no tendo kwa tanta tinta maka chadibe ahwe chakube ahwe mana ngwe khachanyo matahwe ngwe emgwama khampuwa matahinya ta khachahwe ahwe yakala kwa kayando me khalata aki chakube ta jamu cha neta kha dau kiyama kwe cha dau kama cha a kwana ke kuni twam dau cha a ke twam dau cha a kuni twam dau cha a ta cha ana kwai kwana ki anja cha a ko ta ki him kwana mki anja a ho ji a cha a kwana ki kama cha ete kala ho ta hun a ja ja ko ko anta kiyama na ko kun ta kha shi a ho ja cha shi wa ta na shi ya anta kya ete anta kiyama na ko kun ko
2: okay Nungat is it twice a home with him that it ran on that it's a good job. Nutang like any cow, a cow could get dead as guitar, clear what the day could be too much at the quarter cow could there too much uncle teach our key.
1: In my jack gum. In jack gum at the lay a pillar at the attar at Tom at the pillar. Ya anta a can of one jack jatamica jack uwahan. Amo titan ama jack, aya hamua huan, aya cha mua huan cha chamu watavete no eya cha mu khano cha ka eti no cha ayati aki cha khamak eya khamu khano kham acha eya khad guyashe ate ti shika ata cha hiku no ai bele ha kha khubi na khano cha aki deke kwa ha ta khano majas am khama khama tikaita khama anja khama akwana ki ne ople denge otai ko kwa ha jam tu ma cha gambe echa fevek e na kwa cha kam kham ge te kam a cha kam tinu tuin ta amya te kham no am cha ma ge te a cha kam tinu a ndurwa hya to ko bu bu tinu angye bu ta angye ta tinu cha kam tinu te kha cha a ki am ko ma cha gu ya ko cha a ki nyet a kwa na ki a ta ni kam no
4: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Tunja kirishina tukishi kuyehu. Ja mua shaha kwa naki angaha cha ata kawat. Ja si kui kirishina kwa aki si kuyehu aki cha kam, inki ha cha kam no. En kao di nitaha miyate tuin tuin tuin tuin ta ata miyate. Cha kam be a cha kuyeha ki a inyaha inhe. Ta kwa na cha tama cha nyama kwa cha kao. Cha kawati ata tama khano cha ama angaha aeta. Iingaha ki amko makweta aki kao tina a rehiti khae. Cha angaha sha khasha, a o sha khasha. Amuka kabe, seven at a car, hum am, jim chicam am get a car. Amcom akikalo hamachakamakoha, pinta hojakam si am from Chawu. Quanaki akicha of Kosha Huma Kube am. Aquanaki atashi hakutama chuchum a gam, awasiaqua kyan. Awasiaqua kyan a carmono, kamishin kyan kwa hatino, kautamaka, baribal, baribana ka kuma kakusha. O amachawaya tebe, chat owa te cheka. Jak unya te cheka amutino a khoshiki cha akana kwa ya akun akagwe akana kwa cha nyave kyo a khodi yoka
3: ya aki timishi ngi ta ko ho he angin pele amalala de karin de uta aki u khomana a tri ania otome ko pele a he cha kinna kadi cham ta ma vusa julu klemia go kona I vusa mze acha Sizum ama ta kwana o cha cha kama aji tingo go wati am acha te ga he inta cha gwinu mo yes he ti te he ni ngoti wo ati dinu krupia te no gana a khoni ma nge o makaya nge ka ma shingya ye nwa khonu am ya rambi che nte ka data om Toko ete ita kono igia ye maki gama ita wata akuma hiri kare nuhu awowe nucho uto ya haa yu. Mana shika ate ii kato toti.
2: Aetewe
3: kwa hivyo. Aetewe, ee, aetewe kwa nako akato kwa. Akiti ya boro ata. Ta boro ma akiti kwa nako cha awoku lika agudhecha amishi jokushi kila ngoma tacha anwa. Cha ati kuwama sa boro. Cha kome ee, cha ya hacha awe kaya kwa hati. Kwa hivyo loko kuri oko tuwe ntaki yene taktaha. Eh, akia umshiki kukuma kwa kiare o kumu ahe. Yee, aki wokuri na ave, aki kama, aki mshu yenge utotwa. Nguri na aeki nita udehako yanu tuuma hopo ake kutama kemi. Kwa kia pana fata nge, kwa utaya kwa kwa.
2: Kwa kia kwa.
3: Eh, kwa kia kwa tia dina. Takono ama katima akama. Nga te si akit na ke kwa te mehoto mata koma te reka te kleme ke koma te kosa kona kwa tuan te nko. Teno ke te usin ako te mehoto ma ke karera ke ma aki kwa te ko mhopo ma te ingwa ha dipa te te usin akwe. Mara deka ma kle wa u wa te am kwa ma kle. Ta ho u te kaya ku am e. Katoa kaya ku. Katoa. Sieve. Tuwe ti nyehe no cha kubumtea iya kwa keme mbune yaji amdori keme amtea cha kaya mtea iya kwa teta. Kumke kuri nako. Kwe wuko shwa mana brie ke kwa asha ni. Kwe aishi uro hikuwa aishi kwe chie kwe usha die ni siye ta. Bravo no siye ta. Ate iti ti die kombo ni vee. Kumke asha. Bie no siye.
2: Bravo chali isha siye.
3: Ya. Asha kwe aishi uro hikuwa mana kwa. Hakua mkua matle ya biela tingi heka nikuwa kwaasha hiyati. Tu nikuwa ikuwa kwawe, kwa ya ya mata afa kompo ni kweta, gyanu nata haa, ni maa kwa ya, kwa ta o ukta na kwa na he, ikuwa kwa tiya tingi. Brifu matle si kiwo hii kahancha ki, kahancha kwa ya. Tako kwa ya ngwa asa mwa mae, kiari, kwa wa kamae tete. Kwa kamae tete, kiari gyana kia, kwa kui ramta matwara kwa akumwa taboma kwa no, kwa tenu, kwa. Tua tenu, kaa buvulaji, kia osa, yee eka, Msambiki, jaile kakumusha. Ngei buvulaji kaa tonashina kwa yaka ateji, jaile. Khabi, kle mlekima aki haa, kle mlekima khabi haa, tua ama aya ige, acha haa, ngeki nukuma kuhuma matiashi ati, ngei mtuho gama, kwa matiashi kwa, Kile kiko ako, nune damakucha kuma sripicha. Aki, ako ni kiri jiteta mara kumuko hee, mara nye kacha akiani makao. Chaku ya okwe shinuwe nuiti ya hata kwa ae muka chocho maa kweu, ae oka ate chaku wata to, ae ngu hee chochoe. Aki gugu guwe, aki kokoro na hiwe tamama, aji akacha akewa maha. Kwa nam o kia nima munu ne rehe tewa maati. Acha tamaka ati no hampi pashive aka kui kham kham. Tuara tam kham acha mtkha yam kikhe no cha next. Garafa taputu kwe tiya hi. Garafa u diskuransa ta. Acha mwum kia oki chap chapi kaya hi. Ek ama unwa tiya. Kwa na botra. Acha kobo ta owa tu akushi ohe. Kwa na uku mwate nchako mnengadi ohwa. So si botra akwana.
1: Kwa na wego.
3: Aswe acha mji.

0: tsame temon ke tseka tekise tin ire ka mo xka fm sekino te bori e ke sarati yafta kapunda Johannesburg se o metropolisana anka te hautu kuru kwena asi ina moko tsone sa ga tsousan ya mako dawa tu an gyam am dropa mja tima kwana tsan khom karabara atuwe tino an kara tsesara khatita tia de hautu kaya uka tseka don fonten ki an tsesa ke teno tanta ting departamente anka to kwano hautu kuru kwena ina moko tu oveta a anigiamji asa amoiten tsousa tsangwati anije ata kuye khate kwe anqwa khate khasi anoku din khona inamu din ina tshusan kha giamji sa inamu tkhwano atsiwo khate anije atateko pulisa na gwanam jawo de tshori go a ake tsam dikwe a plasisi ke boltere weg ke tu sisteling boske khai amatia a ngiti ya kwe amu ito kwa nukuri aha kwa kwa season 5 tata kono sista kakurita ngezi polisa na suwe ito kwa no 3 mboronga kwe kwe anu se kwe kwa anu kakadi ayiki yako kwe amati tako akao awa kuji kwa anu kuji kwa kwa kwa tita kwe amiti ngiti ya kwe anu kata kono kia 18 tiko akao kuji kwe kwe ana o akao kwa tahunu cell phone ji tahunu kwa kuji tamaka wa sana de kha kite ko kai ka wa sana de kai an mu it kwa nu kam ka ku cha moronga kara ku ti cha de ate ko ku ngo o a hi sana ti a akam boxe akamo ko te dim jolani te te mpae ng ate gwe nga osi manditsani su o landrosi kaika oi oskap suka ngeki teiko asisa akunkara tim koma nkuleleko mtati ama kwa kwita kwa no te ara kwere kwere gwe nge msteko ngari mate mkoma stati na kana anija kwete nga asa niku kaki te kai kwe a kwa nae mwiti nmboro nga anteusa isa makirita stati a kat khasi khana mote no nge kwe a kwe no kya kwa kwa kwa iye tita tete nge ma kam vike se nge kwa ten kham asi ke manda chani ki kuye kwa kwe no boris ukhiri oe set afrika kitana kwa tini kwe na a kwa ito kwa no nge vike se nyam sana kwa tae mwuchu o kwa kwa kwa kwa kwa oji o kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa nga he ke he kuri te no he kai ko kwana he dinu andaran si kon kwena dango an wo ko te ko mu ko tsana ko nga oji at a ko e ma ta khono as tirika nga oji ta ma kha ta ko te kas no ko a ka ko tsame veska pso ani so ka dara kwena a ka te kwa khano ta kha si ko dertin ka khiri gwe nga osi algalas bontebok Tafelberg tahono tankwa karuo si ataha oho jikau ikumga omtama okwa teka ingwe. Veske su anisija aki kwe mparka omtama ha mea sifrida haika kia usana gwe. Ngeki cha siye kakam cha suwota gwe ko o tama ha okwa tahono mua tenga ojitama Tafelberg su o akabol spure cha ya nukungu tahono kap agala sikitim kuu dim nguta kum skipaji angwa te ku kuu ma kum tamakata si nu mu tagwe ada te bore te khiri khiri ngun khawana te bore kete gu tuwa firik amno yakska fm ski
1: tini ke gungung de kawa tatawa firi ke xka fm mwana kawa bayunge kam bungo Johannesburg ya metropolisa mega ke tikwa yinga to kika hunga ke yi dambo nga ba tabalo hunya nghegia ku bongya nkwa nghegu twi gankama kwe un. To nga kaisi gising na cham ke Duran Fontaine kuna ya ku ke kanam. Departamente ke tisa to kika sun hung yi to ga ganga nga ba to ke kwa nggu twi nga lu kama kuya kang. Tang kwe hanak o tenene kuke tisa hinti kwa tenene kha kwa ehe yi gling owa wana la hankaba yi kwa singa tige singke gluto yi on ya ying kwa tangolen. Polisa ng batu chikwa ying ke o kuya chikwa cha ke plasya ng hiwa botle rei vek ke kwantuma stelen boskunan. Chikwa cha sang si ke o kuya meka jungui wa season 5 ta jungui wa sista ta polisa ku ke chikwa kao de ke gaba chinga ngagdanga kwega ta de ke nganaga yi ta ke ngwi kasinga wiga kasinga ngisike ngwi ke gawa ngaba wa nela nge ke chikaba cellphone ne wake khosin tisa ga chokhan e ke chikwa cha sang sa cha ngola ka ke yi ke khon yang gala ke wang go ya ke gumi zulani tete xa yacemka ngtenini kuna unqacanenke mdatsane alandre zovo ke uska bukhunam yange khaling hlaka nxakapangula khuleleku ntati geta kuke yaqala tu okwidibya yi ngatisa yan statu sabachoqha swi eka nga ugeyatshuka kupangula xula kanye igcigiya ngake hlaka nthuta nqalo khamakhweni statu tenene kuke isaqa gaita khawa nqulincwini tete meka chikwa kauye ngdwe veke cha glakhangke kao sigge ta ku ke khoya kya chukem da cha na kuna sik thakte ya yam hum ai fasin South Africa chikwa veke ya me ka nguling kwa inge me ke o si kwa a khamsin o e a thisa u twa gi tho ga gi ga ku dha un kana khau me ga si kwa ca golo ke chikwa ing gama nguling ka ang yu sing ka ing nguling ka hum kwa e kulimati tanene kugege kwa veska bukuna khamiti kwa nga kang ya gha ate uge 13 ki September ke agales kuna bonte bok tafol berake tengwa ke ngami gasi kuna da tswa tshon da ganiga ngihwa veske kuna ke kwa Frida tsam tanene sya kum salanga ba da ka tswa khali de tshoka ku kunga thoma ya ngihwa tafala ke kum agan han kan ho ke kapu ke agales kuna e naba ke kwa nghe si kwa asin kumam na sika ek de 12 ke gang gang ye xkf im khum ko tene ne dibita sa nghe

Igenze ka hundi kuri kuzi kai kuzi ak ai kuzi ki kai kwa tizi kim. Ta anzi tinzi program ki te te kirente kom ta ti program ngai tau kuzi se ko yam sna kwa tahango se ko khiri agom yal friet amati kwa ham.

Nete menstatet ya Niklas Tsane kuye makuti ya anka tinkeska kame tinek amako tuwien tuwendak manitezi ya nge karakwam Radio Nerten Siven o nige ufem kino programe kwa ukoze kwa namka tiseta tu darana kareka mandakan eki totis ya kukhiri ya gu yalfirek amate kwa nka ikuse temo kwa nklo gako di anianza gako di kwa naam kwa kha gao kwe temo aeki kwa akewo kutemo tika kwa kwa kham ndi kuri kuzini kwa atak amtun sa temo kwenye kituku kwa kham ndi kuri kuzini ya mkara temo mwa anko kwa kiti nkiri am no ngoe ma September te anka tingo awene singwe kwa na kwa kha zwanke kanker tati te ewoko no anka kuzi temo ngondi kuri kuzini kwa anta temo mwa anka kwa na zitamati kaya mko temo mwa anko ngye kanker tati te zwanga kha de kwa ritrek ama kiti vino kha kwa ko kwa re tsak amakenge ati kamziki kwa ne he ku kona ka nyam to ti 15 ke khiri kuna wo ko ngutswa nge hem ta kono 15 ke nyam to ti nyen tin ke khiri kun ta mangutswa nge ti mo tsuni sa wo ko u kanger zwa nge ti an se ti ya musobo ti mi ya ti kuzi nwa kama ki te ko kuzi tsungwa ki te ko ta kono kuzi awa ki te ko mara kona ki te mo nge asesa ni wo ko tsuni sa kona ku nzike au siki temo sisa inuwe kwa kwa na kim nutia na temo ati kwa nge akamzi kakakao kwa ewode kamzi kakanao zi akunya kwa azu wange henyama tehamu nutu kamzi katemo te kwa wako kwete kwa na ave ni temo kumuse mtu kamzi ki tive kamzi kisini kwa wakono kakao kwa hetemo hakata mansini bebe kwa nuti kwa nazi atimia kwa yama kwa hamu wa atati kadi tswa angie tswanga am angie ting ukams kang kanker ta ti te ka a nyama go khanya go ta go ntrisi a ro ikin e se go jete mo nwa go nyama go tshwenye ka go tseuni sa ta go ntwak amzi a ntwak amzi a e go jeta mats am tseuni sa te thongwe o ogo ta go no e trek am tama go vha ga nyama go felura go trek am tama an tseuni sa tsutsu ta go ntutsams ka temo hisna go kham sous ce que trek am ke mo ta khono a go se ga bana tse e le go be kwa e go se tes se ko ngom se na go trek am ke ta temo hi sna ko no trem ta ma e khuru sna go ta temo hi ya ko a kona ze tinzi ndi kuri go se nya ko a ta ti ga de tso a tseka dankwe ke temo tinve kuna hi ya ko ga temo khung e an tsun sa tsa ka kung su tung he kwiri vem amie te tsams ka kung su patra ka na kosie ko sesa ka khadi tswa am kwa na nngwe khone tswang ka temo di ka ngera ta tsite hem mara ate koma kwa tseuni sa sesa ne tswan ko go ipo hem en au kim na kwa na ke ga kung a ka wa go khwe anke a ti tyo nngwe khone sem to me tsenya ma khata ga di tswa ri tsha ka ma ke sna ri tsams ka m nya ko su patra se ka sia ko kha ko e ga o tsams ke te an si tu for ka wa zi venti mo de kwa som tswanga ta tu tsams ka te guya ko e khongwa di thong a tswa te a ka tsam ko ya ko nge o fo drin ko e ko nge ta manu e som tswanga ta te mo te tu tsams ka guisa ya va kon a ze kwana ze te ken ze tin ze te a ka tem e kanger ta ti te tswanga e kona tswa ga ya ma ko woko me ya te kamputu tu wa ga to te te mo 15 yare ke sine khiri 15 ki yam ta khon kuna 19 yare zika sine khiri kata tsa ko kona zika te monde kuri ko se tsun sa tsu kona o e kunye zikin ke he tsam de kuri ko se an ko kha kona ko in kes na te khosim ka kona ki asem to me zinyama ko a ko sin de tsams ka kan e spatra ka ko ko se na kha ko a khas ya ko gyao ta ti kona ti ya kona e ngitswa nga ite mo kanger ta ti te nyama te tsam zikitio nyama ko nge a kha ko na dive no kuna akha kwe kwesina nyama kugyawa te tsamzi ka temo ti akona nyama kote kunya ko na kone ki nyako muwa ase mtume ze tinzi tsa ati khani a ta hun atrisu aro ki esi khu temo nge anwa te tsam kwa du thung am no tsui ka kham wak am ziki temo thungwa ake he tsam wo go trek am tama revoham a faloram ta hun no trek am tama an tsum sha tsutsu no susu su khu ze trek am kinge asuri te tsamzi ki asuru su khu temo hampe ve ataka tekensa na fakote azi ik ezi
teken ze te toka te had het zwaki, kanker tactiet, zwanke temoti. Maar kon ik het antoon securing gwem a september temoti anka de awareness in gwem? No tea, ya kona akawa konquena of on de kuru kuzi ketam kona de kweku ku kwaham, en musem tumet yama konge amwa a de kams kanko kwa kwesena, espatra sika seko gyauta tin. Kwane he tun sakiri kwenge atemuka tin kunikinde kuru kuzi ketam kona akawa ko ku uroko, mua kokwa kona kunz anyako anta tin hunim. Nguema, September temo yams na kwata hante anka tenkote anka kutati te kaya kutati kwa hakuan woko zwangas azi temo kana ukunyezike kaya kutuwa kwa kanker takiti he kui hakuwa neka ve maratemo ati kuma kwa kuhiki kuna tsako wakamzike kuna temo tsako kadu o katama hateko tati ya kuna zikating zwange temo kwa na utrek amki aku kamzika nyamako ati ekenzi tos ndi kamzika kan hakuwa ake hetam kuwa ku kwa adu kuhiki kuwa ku anko ndi kuzi hisna te kwa ha ati ekenzi yamako tos ndi kamzika huwa hong aiki teti mara kwesina spatra sika siyako kakao kwa gyao kwa na temo kai kuzi kiti kuma te kwa hangye akwesina akakao kuhem kwa uti kamzika tia kwa na temo ni kangera tatu iti zwanga su anza temo kunyako kwesina akakao kwe uti kamzi waham kwa kwa na iki temo nukuni tekenzi yamako wata kwa usina teti yung aiki gria kwa da kamziki yamako kakao kwe hagyawa de kamziki temo iki hem tewunisa yamako temo gria tso kuhe woko hatrek ame kwa kwa na iki tewunisa tewunisa kiri fra alende kuriko se kwa adu kunyaki tewunisa tu kwa na teko mate kampu tutu kamziki nyamako toti 15 yare siya kukiri temo tuna tsako takono tuna nyamako 15 tsiya kun temo nchwanga esinu tuna woko 15 yare zikita kuno 19 sino kheria ko kwa kona ke antsonisa tsonisa kirinde kuri ko senya ko anta titi kenzi ate koma kwa hanya makomwa te ga di tswa di trek amakenge tse uru titi yo tsinsa sina easy ya makote monke a tsosin de tsamzi ki ku ngus patraka ta ko tsoko na sia ko anka tsoko na sesa ko etso tsengo tsamzi ka khat yo kha kwa a trek amatemo wo zwange nyama te kham ta anzi kai ku ze kite ke kirinde kom ta ti program enwe anka te go go tse ko yams na kwata ha no september ngo ema te mo tse ka kwa ngo ema te ya roti tsam ziki september ngo ema ke ta ma ha sontit ani te unsa te tse unsa kai ko anka te fer al kwana kung kwena te se tan ai ki te kuna ke het sam go te mo wa ko khao ta te tsam zika ha kone awareness ngo e kankere zwange ngo kwana twa ha na ko nzike ema ko te wo kono ko kuwa kiti kwete ngo nta ikrateu anza atsamzika te ku oroko kaa kwe ngo kata tim ta kwa ikuzi kiti tia kwe krente kwa matengwe programe kwa ukuzi se kwa nyam sina kwa taham kwenye isi kati mu kantu ander ta khamini tezi ya kwa hango siya kwa programe kiri sahie ya alfiret amade kwa ham tiyo yurnal tamit programe tita kwa inza mekotise tato darana kwa isahie.

Druwa mfeluwa ratate tiang kanska ngaw na tsane kuya makutia angkatin kreska tsame tinek amako nihan dertak nihan viertak manitez yang jekara kwam radio nerten siyeven o nih fm kin yaf manitez ik eisika eya kwango prokhame siya kwa khirisa gaw kuzi yalfirek amate kwa kham kai kuzi kwa nam kati seta mandahan eki to darana kareka kai kuzi timu kumwa te kwa nan te u aiziki te muti te seta te ko na nti ya te ha te uk aiziki tsam ziki te nye ko an ta te September ngwe mati an ka te awene singwe kwa na kwa ha kanker ta ki te zwange e woko tsam ziki ngo kwe ukwe te venu te sende kuri kuse ke tsam kwa na uki tu kwa ham nyako mungu an ta te kwa na ziti kwa na nge khasundi ani mburu nga ima kuhu te tsam zika na kwa kwe sena ngo khaku nga osika ngo sika tatin tia kona temu tamzi kange a khaku e wote tamzi kakanausi a kunya kong kanger tatite zwanga hem ma kona iki kai kuzikite tia kekri nte kumate ngo program ki kai kuiko anka kuitati kwa kasemtome zi tinzi nko nye kote anta e kwa nge a kasundit ane tsekra iye tive tamzi kaspatra sika khaku enoda ham trek amki susu go sete mongie a surina ko angong de tsams ke ne kwesena a go ya hambe ve tano a ze teken ze ga te moti kouka te kanger zwanga te a twar trek amaki ben kuna te mongnya ko ka e ganka da go tsone sa tsong he tsong su tsong we kuna ke khata hinya ko zwanga te mong ko tsams ka for ka wa no go ko e ga ku wa kya re trek amki ta ga hinya ko a ze teken ze te a ka te kanger ta tsite zwanga tamayema ko kam ka ko he mutu kamzi ke som swanga ta hate gwe ka ko no te lat ya sinte mu mu wa a ko te u tsona ki tin ta ben te a se sa ku si ka si e te tsams ka te a ko te u tsona o trek am ke tin tam ma ko na ke an tsou ni sa kiri a sen to me zite ko ma kwa a te mu wa te u tsona o trek am ke nyama ko tanu kan spatra se ka te u ta te kam putu tu tsoa ka nyama ko to te 15 o der dom ke sine kherit sa ko tsona tsi a kwa tamayema ko te mu wo ko ka kuzikite kuma kwa kuna kakwa kwe tamantona atsia kukama te kwa asia la zikwesina yama kutrek amki atra te kwa kutra mziki sinu nkweweko nu yama kukangir takiti zwange ewe kunha atso kwintama temu aka te kwa katia tamziki aive makwa na zika kwa na utrek amki ngi zwange temu yama kuhisina kutam makwa na kitu anko mzakiri September nkwe mati akai kute aka te kwa kasondit anete ukwana uwe kwa mzakiri kwa kate kwa kukwete hinyo kwa atati kangir takiti zwange kwa na wa khanyema kotsa kono tra ko ete mo kona noda ga atsamze ke khan ke tswebe mara te mo te ke wa go kwe de tente es patra se ka te u ta te ta honte se ko se sa ka te mo ta te de go se tsana go se teng kona o tsaka amze kim no tso go se go tsamze ka kona te u ta te khana o tsaka amze kim ta ka e go se ke te ya ke ke rente ko ma teng e programme kau kutia se ko yams na kwata hanuk e si ka kwa khamene tezi e ya kwa ham ngo programme siya kwa khirisa hiye ya alfiret ama de kwa khamu.

Tsas ka tsa mete mono ya fek amako 13 ha minute zengi kra kwa programa journal tamete nwe manda khantse ke kwa namkati seta to tarana ka tika to tise kwa khirisa hiye 12 fire ka amade kwa ntla ku zi ti ya ku zim de ka ku ta ti programa nwe he se ko yams na kwa ta hami ya ti te u khasunde anza tamate mo tsuni saraka ko e ka ku zi ku ngwa ko kra khasa na siridi anyanza tsa kwa naike ngo te tsa ka ta ti ke woko Ever al krahanisa atate kitun satisus wuna mako kwaham, a tiklo and satamati munkara tink and kun sakirin kaikuzikit yakirin tikumatin, tabaratua fatikam ziki baratamem, tea orohatin te akati, te avasitati, te u botuzi September, hozi ukanka tamen hem, makwana kitty doka, te kehemang kunkroki kankoma, avasiatin kam ziki win wo, hai hai a, hakan otati. Ha ubotuzien avasika kame nuhem kwenye baratame temu utiki ya kwata kwa kata ikuzikititi ya kumate baratame tema kukraha animburu nge tsuni sami kute ugu kwa kate zao katati huzi kenye kam temu utati krahe hambe kam zikante huzi te atkawa kunai o kikite zao katati huzi venu te u kuingi temu uti zao katati huzi temu ukati te u kwa na ngedri ka kwartale Suresi anza temu kasi ne ha tamzi ke mpapira zaozi awogo na kwa na iki temu kanavi ke anke unisa temu tuwati barahete osan okaram dangozi temu karative tamzi ke hitu ke kante uanizate avasia khatite tatim akra khai hambri hora tamzi kate an tatim de huzi ngote zao katatim huzi ta kai kuzi ke ite tia kwe kerinde ko mate ngue programe te an kati urnal tamete se kwa yamsi na kwata ha Nte u khasonde ta anza tama kweuni sa temu te kweu senta te September nkwe ma temu ngo yams na kwata kamsiki miya tewe kuhuha kuhuha datam Kono e te waha temu kukamsika tutu e te uudi ta te no temu Maa kuzi wanga zita ma kumkara haku ngo kamsi nguzi Nga kwana iki te u khasonde ka tutu e te uudi ta te no temu Maa kuzi wanga zita ma kumkara haku ngo kamsi nguzi Kwa kwa na ikite uhasonde ta anie kwa unisa temu te kwa usen tati.

kim ta ansi nko xa ikuzikite cecere ndikomtati programme ti ya go zite xa ikutati enceseko yamsina kwata hango siya go khirisa hinye 12 re amade kwa ham tyo borye te siya go cecere okomsa hine september nko emate mo cunisa cunisa nko emate mo te angakate nko te kien xa utati te kien xa ukati kwa nenka ozi yama go tinsa sina te ango zite mo te cunisa kien xa ukati kwa kha hito te mo kwa hankwe kwa eya kwatango kuri si ukhiri uekitesi tati kamziki te usiri anenta ikarango teke wadzao katik izin kwa ne heke heka mkai kuzikite anga kwa kwa usiri di kwa wadzao katika kwa nakite kwa unisa kuru izika temu kuru takisi ya kutemu te akanga kagove te hunkao kagove nge ate kwa wadzao katika kwa nakitano kwa kwa naki hito temu ngifiri hankwe kwa kaisika eya kwata kwa kinko nda ika te usiri te avase kungo kwa kute zao kakuta kwa nate yako uruna kubes December sangwe no sangkam zikiti ya kuzite hinya ko kwezin kam zikate mu tatin tati usiri zite kaik ayukutangye te temo kirim sa kenge ho te hin sa ya bari tano sire zu ko ka kwana zite mo ti ya te ke kam program ke te kai ko kam ka te anga kwa ko kere as ge ku ko kham o vu tu ya ha ko zita makan o ro ko te mo ko uta tin to kere as do kai kun to mo ta ti o vu kuri ka ma ke ven wesin tu ya ha to kai kun to mo ta ti ma ko zin ko kwa ta ti ke hem tu ya kham kim ta hun te mo ngi ko ko ya ti kwa kin ko te ko uta ti to ti kurisu khiri o asiye de kamsiki asire kehema wo tati sikre badra khaikim kamsiki temu ikehem wa usna khwango december kamsiki khake he kam khake khana ko z khakan o ro ko sire temu tsao kata ti akka o sire sika ha tatse ka khoze an sitin zite an kare temu kara tin sire su u ko su anzam ti akona zitin atimiya kwa tuya ha ko ze kan tsa o ro ko ko ta ti to kwe kwa ti kamsiki to u kwe ko zikita mato mu ta ti mako ngo ke he ma kwa ho ko tango to ko ta ti december asire ko to tsao kata ti he ta kai ko zikite te kende kom ta ti ko ne ti ha ko ze nge program en ko ti kai ko ta ti se ko yam sna kwata ham journal tamie tengo se ko khirisa hinye 12 rek amadi kwa ham

0: we kasi, kasi. Kasi we kasi. Kasi, kasi. Kasi we kasi.
1: Paulus mapondo tsane tece yamako akade kasi tan ceska tsame yahofek amako. Efiren 5 minutes yenge kara khwan ke isika 6 minutes e ya khwango ya ko khirisa hinye 12 rek amadi kwa kham yurun altamet program menu tsam zitimote akati te utsirika tsam zitete ya ke grinte ko ma de september ngo e mante ana wata tsirika ngo e kwa khango te akati tsirika ngo e mate ya ote tsam ska hitio te ana kongo te tse utso ta di te utsirika go kwene tsirika go ka te ans na go te makatswara tatam ta te mo september ngo e mate a ka di tsirika ngo e mangwe kona ke te radio ze ke he tsam honer ten 7 o ni ga fm ke te go tsam ze ke swetsi tsam ze te mo te te kom te ke ke kom ti ta go an ze te a ka te ma ko e mo so re tam ta september ngo e mate a ka di ngo e tsirika ngo e kwa kham ta an ze tin ze program ki te ke ke rende kom ta ti ke isika 5 khamini te ze e ya kwa kham ngo programme se ko khirisa hie journal tamie te 12 ret amade kwa kai ko khusi te te te rente ko mate kai ko khusi te mo ku ngwa te te o restaurant anza tsonza te mo raka te nwe barasu u tshunwe te wo te a tsonza khom kra te wo te tsams ka hitio a tsam tengye te ve ta te marate ngo o ki dza ta te barai khom kra te wo te tsams ki izi a te mo kha barahem wa ditatem nga kona ke amtsonisa teo failure rate an ya tsonisa kiri kwa gate tseo sentate teo ga sonet anitsi tsonisa ga kiri temo teo tswana tsonisa ngo bara atua te tsamdzi ke tsai ke nge te go krive tate te kung te mo tate ngo o ke ganta mango ga tate a tsamdzi ke ta ka iku ziki te tia kekere ndi ko mati programa yurnao te mieti nge se ko yam sna kwa ta haa ti ako zi te tia ka iku a te bara tsame ya kwa tin kraha mboro nga yama ko tsoni sa te mungu te wogo nga kone ki kraha ya hambere kwa ta tsam zika te zao ka ta ti ako zi ke tsam te ki kuwa ka te ta ti e sira zi to tsi zi a zi te mungu te ki tsoni sa kraha usna ko kraha ya hambere kwa ta tsam ziki e te zao ka ta ti khuzim ta ka e ku zikite ti ake kirinti ku mate programe yurnal ta miete se ko yam sna kwa ta hanik e sika 3 khamini te zi e ya kwa hango si ya kwa khiri sa hiye 12 rek amati kwa khamu.

0: musique.
1: Légende. Légende.
2: Exka FM 107 xa ke negare ke mblesa mtshake tara ncindo ke camtshake cleo ayise camtshake on my own wamtsafite ncindo mblesa ke mtshate tima ke yatini yawu camtsara mtshasara yetiwe camtshake fbindi yartah ke thimbo eke xela cimcimela ke mandaga axhantsela ixawa andisiyonde ke iseptembar 2016 noke mtshasike mtshacam ke yawuceqora qami ke qumncumke ke xela ke mtshaprogram xatshwangam ingcabulo vansengbitirini ke xela ke mtshaxinqanqa mtshaprogram axhantsela ke yerhprogram ye mtshexhawa ucanqotha mtshasake wisikane isiyona dingo qothi cike icamtsha ke thimbo ewola xhantsa ke twe icamtsha ke fimunite atithi ke thimbo e mtshasake twe icamtsha ke fimundiyartaga munita wakawisa xhothi cike icamtsha ke axhocabulungisa xaqaqani ke walena support ke kawisike pasi mtshatreo osinxhamokhwe singeke mone yakhwanqa ukucama o teti singeta ke usena xhamtsha mtsha pasi mtsha singe i manxhume tsike mtsha vier khwanqa tsike mtsha cimse khoqo kancinge tsiwisika no pasi mtsha tutu sing mtsha titi ngising mtsha titi mtsha mone tshwa ka kancinge ke tsike mtsha sike nqole kwe nka tota wa tsike ka nqaqa amakhwe nqawa ke dibeta tsiwisike e pasi ka mtsha sing o pasi mtsha o nka na cimse se mtsha tutu qhewo ka usena sing mtsha mone tshwa ka ka xhamtsha ke mtsha titi mtsha singe ke nqole kwe qhaqa amakhwe viera ang tota tsike yaqhaqhatu yacwa pasixhamoko ke ntoe miqonda ke inqole kwinxaka wisana ncinde ke pasi mtsha singentoe mtsha lanza la ye aqhuqa mtsha sindike inqole tse ta ke ke kwinxaka mtsha sindike tenixawa yaho tamako yaqhawa inqole tse yaqhawa cicona mtsha singarabe ka sinelo xawa yaodzile yaceka wathi yabitri xhamoko sapato ke yaqhama bilungisa hedzi akhama tsoka thota vatsi adzela khamuka asingisoro ka mutswa sapato nna tsunga wa tswa sapato ku e asinge ka mawa aqoya ndi ama dziha tompurbiro kha nyo wa dziha anqo basa ncekene ke inqole ku ndi tsinge kwai heka ka nqusiwa ndi xa khamukwe ke nqa ixa khamukwe ke ke inqole ku nqa xa u ixa nqa tsi ya purbiro tsela tswa ho ina ga tsi anqa singobisa ka tsholo ke ne ya ya gita utano ngene angoda wana rekwa ko yacita wa tacwasi ngana mpasi mtsa singeke ko mtsa o landzela dwe dwe giya ko e eqhaqha ko e ngeya giya qhaqha sika watsita noma sisa tota ku ikhama ko ke ke nqole ko inqa ka ku ikhama ko inqa dwe mtsa singisoro ko nene dwe ka sa ta onqu du ya sa ya tota ku ikhama ko singisoro ko ne clinic angongo ti tsiga ntsigwe ya ona khosa ke bona mtsa singeke ngce a dwe tene ka katitsi mosisa ramtsa singe mosisa tanika kama tsange kona tanika ndo awana yaqhu ke yaqhu xa khamukho ramtsa singe tanoku yatitsa kitsu dan ora khangu khuya ngangu ndo ke usena mtsa singe nge mtsa auto ka usena wa ka usena tsatsa wa kama ka we da ngangu khu mtsa singe tota wa tsiya bi koma ke akani as ndegini tsigi singe ya tu sor hong uto ta makano ka avindika kana ka tlengi ke ka usena mtsa tsana ku atlo ke tsala mtsa tsamo o khwaqola ke mtsa seng tsetsema ka igremtsa ra mtsa seng ngolo qwa qha qha ke ngolo qha qha ke titi seng mtsa seng ke ne ko e mtsa ngo ani ngo dwe ke dwe ani ngo ka thoda wa tsia jela khamo ga ani ngo ka wa tsike tene ka hapa si khamo ke bana masisa khu khamo khu ngo ke titi seng dwe da ka wisa na khane mtsa pa si mtsa seng ka hun lan jela ka tuma khang mtsa ke tere ngena mtsa sa ke mashoni shawa gigela mane ke tsamtsa ke qumo ngo ke

Kaxka FM 107 nqekini yakela ke mntu samtsamo zencando ke camtha ke xala camtsumeyo wa ke umona la ke camtha ke feeling ngomtha ke tarancana namhlanje sake xala ke mntu titi makagqoma xhamwe camtha ke adre camtha ke nqekini yara mani teke bese mntu titi kancaca xoxa sana qona namhlanje mntu pasi mntu tutu singithibisi ke mntu tene xa xa xa xa mntu pasi mntu zona kancane ke kawisi yona xa hinde ke mntu pasi mntu tutu singa wisi tike mntu akha ngoqwa uthi mntu akucwathi xhamwe tike mntu singa qwathi mntu acela khwe tivisi kanu ancane ke ka ngawisi apasi tutu xhamse ngawu tutu khango kawisi ke ei ika ngathi tsela singa aqanqa ancane ke kawisi yona ancwatwa nawa kwe ke tsitsa tike xhamwe xhamwa Skita kango kwa damza sari gana kwa kwe ya sige akanti uwa kango chi mza singe chi kwa ita asa ita tutuwa singa kwe ita tutuwa kwe kaga wati gati jala kamo kwa wati gang tani apasi kamo kwe ita akanti ita kango chi pasi ita ngayi ni kulite maga ita akang kama chi ukulite maga ita ayin kamo kwa singa pasi ya singe kiti ita kango kwa ita kango kawisi kaga jala sing ita kwe kawisi kaga jala sing ita nyo kakwe kiti kwe kanga jala sing ita kwe kwe kiti kwe kanga jala sing ita sinde kike ita ti kwa mwe amkwe ita ti kwa mwe asa kwe Isengi kawisi kana ngata ke isa tro ta apa ngat kata ke ti tronwe ya tutu agua ya tutu agua ka tota wasi kati jala kamu ke damta sengi kwa isa akwe kung akula wa ata hina ke kawisi sike isa pasi ta tutu sing haka kwa asa aku yo kwa asing ta wasi ang lagi ne ka dasi ang ngata ke ka e ya asing ta wato ka apa si atuma ya e ova tuma ti tronwe ni ita kang kati tuma ti tro e ita kang kati tuma ti tro ita kon haku ke tige ita ke kung atwa wasi ti bahan kwa kamane ke kung ta kwalite ma ka we ka waka wat kwalite ma ka ka utara ka usang ngante ke tige kang a ka dasi ang ngante ke ita tutu ta sing u ka wisi tige ita kang ko kwa ita kang ko ta kon haku ke ti jala sing ita kang ko da acela khu itsa khango da kwangla khu ke nemtse tsokona khu imtse tsokona tsikana mtsaki tsao kwe problema ke gi amtsaki kwe ka wisa ndo ka ngote ke ka ngasi o ka dasi ka pasi ka kona singa tse ka pasi ka kona khango ka tse ka pasi ka kona khanga tse ni singa ke amani ya o ka o amani kwa singa tsiki da ka ka khama khama ka jela khama da tsi sike ya sing tsoka ka wisi tsike a first time kwa ka a ngete ke ni kwa e he ma ke sing tawa tsike kwa e ma ke ngoli tawa tsike a kon he ate ke ni minge tsao khale ma ke ndo mingi kwa nkale makendo na mtamani singa kwa mtamani guwa chike nkasing mtamani chua autowa kawisiano mtamani chua kama kawisiano mtamani chua panga kawisiano kwa ee cha chua tuka kwa nkoka kuweza kwa ee cha tuka saku nkoka kuleza kana chumu si cha angum chum na kukle kakweza hu ngum chum ntuma kwenka kwa ngum chum nsinga ki kulite makang ita atang kawisiano taka jala kama kwa ee cha chuma a hitwa jala a he asinga kini sakwe o kwetsa kwe muto ka usika na ngata ke problema ko ya ke khama o problema ko ya ke khu khama itsa khu ta tsa kwe wan ka na ngata ke kona kang respect ke kam khama kona respect ke tsi ndwa ka bhani tsi ndwa nwa sia hona ko ai tsa wana kwe ta tsa kwe kona tsa wana kwe ta mtsa kwe wana kwe ta khango tsi ka ke tsa wetsa itsa dude a tuto ma kwe da a kwang ya kwe a tsela kwe ke ne ka ke tsa wa kwang da mtsa dude ne una ka wisi na mtso una ka wisi na khadute ni kama ka wisi na tsatsuma ka ya ka khuiga ndu ka wa ko em tsiki nga tswa ka wisi na ka ngwa tsijela ka mo khu ka e kana tsamusi o khu kana pasi ka kona nga wa ko kana kona sa nga ke gini tsiki ha mama ni kwa singa ta afistan khama ama ni kwa ka ta sa nga khama ka ama ni kwa a khamsa ka ta ka toa tsiki hi aki singtwa ka he ka tsijela tswa pasi a tsinga gini a ta nga wa kundwa ntutu akhe o jela ka sena nga akondwa nka qhaqhwa o khama ka sena nga akondwa nka qhaqhwa o nu qwa ka sena nga akona ka qhaqhwa o khama ka sena singeki tsike ka ka qoqwa atu ko e ka khama atu ko e ka jala atu ko e ka toa wa ka sena pasi asen ke ke amane qwa ka sena ta ka jala khama amla sa ke msa ki tarang nda ya tsa sa ki kuma ngumwe wa non funo mo ka tsamsa ke ndi samsini ke qala tsamsa ke msa titi mo ka tsamsa tsamsa ke wala kham kham tsike msa emle samsa ngumwe Nyo kuntele ki kwe dama kala kam tsuma game tsuma wa ke ekskrim onartan sia kanga ni garam sa gitaran ndo wanum fumdo mo atsam sa ke kuma ngai

nomfundo mokecamtsha ke ndizamsini homsafithi ncane mtsha ke exame wona ntanshiwa ncinekini yake inqoma ngemtsha wola ka ngqoma xhamwece xhamtsha ke thimuntu tsacile mtsha wola mtsha samtsha ngqimata ngecwa qhunguthaleke khona ngethimboy bekusika namtsha sake nomfundo mokecamtsha wa ndamsini ndamsini homsafithi ncane mtsha ke xala xhamke mtsha titi makhe athini xhawu xala mtsha cuku xala ke xala xhamke emtsha wola ke ucecwa mtsha firiri ngqomtsha sawa qhunguthaleke khona ngi xala xhamke ye wola xhamtsha ke firiri ati oke ku emtsha singe firiri xhamtsha itini munida ta kusira mtsha atiti maga ucecwa mtsha sineke wola athi ke amtsha samtho mtsha mtsha sineke mtsha chimbo mtsha samtsha educated development xa program ke xala xhamke ka usi titi ma ucecwa la usi emtsha hawa asika mo amtsha ke ngqwa xhwa ke mtsha ke ka usi na xala mtsha ngqwa ngqa ngqwa ka ucecwa usi na qonxa mtsha mtsha pasi mtsha tutu singu ke mtsha titi mai mtsha wola e ka usi ke ke a khangha mtsha ka usi na qonxa mtsha ke tike he kanga tsikwa utse ya bhani qwa tse ka ngqwa pasi a ngqeke ni ka usi na amane qwa singa ka ta amane khangwa ko ka wi amane ngqwa qha ka usi na amane qha ka usi ke ta singhe ke tike he kang a udzela utike kang a qhwa utike kang a khangwa singa ke ka usi na a ngqutwa ta ngqede ke ko ema ke khamatsa o ko ema ke dzela tsa ka ke tike ke khonqwa tike ke ke ngqwa pasi makona tutu singa usi na tutu ngqeke ke ne tike ma qwa singa kwa mamane kwa wa ka usi na daga dzela qhama mamane kwa qhe ka usi daga khama qhama ko e problema ke khama kana qhama sia tutu singa usi na ngqeke ke ne apa sia wana oplosa apa sia sing ke ko plosa ma kole a wana ka usiana ta amane ngqwa qha ka usike ke problema tsike a khwantswa itsike a ngqhuli ta tsike sing a qhide ke neko ema ke tsa qhame ko ema ke qhuqhama ta tsike pasi mama ka rege tsoka o tsie pasi ka maqhiqo ka manqhete ke neka nxa si o ka dasi ma pasi ma 50 tsika ngqanqami tsika maqhi nka dzala ma tsontsontsi tsone tsika ndeka a tsuna ka he go eka o qhama ka tene o hatsike hi dumanwe tsa tene di ya o qhama go tse dumanwe tene sa go ya kola daga nxa si ka o hatsike wa kana qam ko e problema qhama ko e ga khutlhama itsetane ne duita kwa ngxawa ka ke ne tsuma ga khetsi ke o tsetseme mtsa ke khango o tsetseme ke ngxetse ta maka ka jala si ka khama si ka tsona ka oplosa ke kula kona ta kona ka ngaxhate ne dui ta tsia ke problema ta go sena ngxenge ke kana tsemo si tsike a khwanqwa e seng ta watsi ngxeke ke ne a khamsintsi ta duita a tsanga watsi ke wisena a duita tsia a tsanga ka qoka a duita seng khwe ka wisena ta ke ne ko ema ke khutlhama ai ta ko ema tsike jala ai ta mtsa pasim so jala ka wisena wa ke kala mtsa tsota na ka ngotla ke mtsa bura mtsa tsang ka qonxa mtsa ne mtsa pasim tsa tutu sum tsa tsama sum ngizake usike mtsa qwa qwa mtsa ram tsa samse kitara ncindo mtsa saki the forceres ta qam tsa ke bona fela ke qwa mangi mtsa titi ka ucecwa mtsa singe wola tsi qam tsa ke mtsa supa ke mani khamani ta ka mtsa mtsa sa mtsa ngmeta ngi tsike khuntele de ke khwe ndam ke qwa mangi tsi ngira usana e qala mtsa sike mtsa ncama ka ayi victor wa mtsa ko ke qala mtsa qwa qwa mtsa a khango qwe hi qwa qwa mtsa wa mtsa singi ka ke tsi tsonwe tsi tsa khango qwa ba sia ncake ni a khangxa tsi tswana o a qonxa tsi tswana o itsa khango tsike kang adzala o tsike kang khamitsa ta go ikandwa wa go ya khama ka go ya sengheka ta dimonwe tsike tsa diwa qhonqwa tsa teng di tete na ona khwe ta khang go tsinqenqe di tete ona khwe ta a go tsa khwe di tete ona khwe ta a qheka o sena dam tsa seng tsa titi maka ya go mtsetswa tsa fite ncane tsa sa ke qala tsamke ya mtsa khwe tsa ona mtsa ngeke tsa titi me a khwanqwa itse ngole khwa he a qhaqha o go mtsa ke go mangwe ke mtsa o ke ke mtsa titi singai tsa landzela mqawa mqwa de ncun ya ni kwa ntete e khotso ngwa ka bisimtsa teng kwa o nga ho seng dake ka wa ntseme ke tsopa sitwe ka ke intro ga tete singa dake wa ko e ya sa khama masisa dam tsa singa masisa wa tsimna o khama go ga go tsi khama da oma tsa ndike e khota wa tsiki ya khui ga o khama go ga gani khona ya a ngoli dawa ke moko sentse ya ho ya ho ikwa tse ta a wa tsipo mo ke masisa khama nga dike ni ka bisisa na nga amone kho singa ta o to tsa tsa tsa na mone kho khae ka bisina ta ka dzala khama ta kai ta o ma masisa a tsa tsi a khama ya ka thoda wa tsike ya ngo khu ya khama kwa ngo ya tswa nge ya mone kho singa na o tsike mo sa tswa nga mone kho a o ka wa ngo ke so a tsa tsa tsa a khama singa bisika na singa ke amone kho wa ka ta ka dzala khama sa mone kho ka ta ka ka to khama na mtsa sa ke mtsa mo so ncando ke bona fela ke vosa resta tsamtsa ikoma no tsumke mtsa titi maka ho ya utsa mtsa singa ke 3 ke mtsa ke 250 ke ikoma no tsumke exclaim honor ten siwa ke ne kharam tsa samtsa ke tara ncindo na samtsa ngum ta ngum tsa bora mo tsana bona fela.

0: tsama firie xa mo go xka fmk tsama nge ti tahon firi iri buri he komsha buri firi iri kwe tiye ti ti treso katembum di mamba ka ti ga ti ti tena am stati di ane ja musupiye ti kwe ya musupiye ta isi nyam ka moronga kuma o tlasi vusi muzi katma tlala tahon firi aki emboronga karatla ay kwaite kwe am musa kikana mungi am hautusi aki aki kungi am klas nga ko inye hautusi ki takon ungu itamaka ate isikam akam jau chitesa na hinti iti jau he aki arman swarti tuwersin ten firin tuenda ikam te jarohin amat ohi akam sikinsa na hujem ukte sikam supie te kwe ang kai ang siki yako ya shure mana tam yonan spara kaki nako arata ama supie te kam sika tune amde ang kai betam musipi kwe ang ya masupie ta aki no tamsika ante kwasa na takwana he kaye tusiki ataka ke kana ta kite ma aki khung he te orohi am supien te tisikam am ta kwano how to a ke kanam di an ho shana hi no aku tamaha te shana hi tino o tamaha iye te te kwana jika a shana ten ane a kai ve tam jau ju tanga ku he firu honer ti omba para ku a tunga para ku ta ku ya hi mandini ki north kes om polisi na takono departemen den arbei di takono balan sesaka kena da fabriki ji ngi isi tembi taki te ji anjiki te kutaku te sesa tim no aki shuri na ti ya bori e jau anjiki jau he te san te te hi te ma ue o shane hi ben ntuli an ka te ya ba ji ti ha aki sesa jiu ji si kwena anja sino go kwai tino jau kwena aki jau kwenam mwengu tiku te sesa item Tanzania ngke sika aka o a te ti presidente di Samia Suluhu Hassan si akum kum di am Afida Amer Hassan no cha nga Zanzibar ki aki te sana ti choku ji choku sana ta ko ha ha no Afrika si di o ka am kana u khama ji aka tinta aka ti no forse tre Afrika eni komisi si di am Muhammad Ali Yusuf am khama si te maha president dem ek am kana u ka go aka ratam bori si khere wa am go iete khubina ta ndundu si anak karakta u te teski no akwana sika frai ka o tle ka pare mam Indonesia koma kyang itam no cam aki ka pare a Jakarta Jakarta si di tamaham an karatia frai ji koro huitam no an karatia 27 tak dezen de kwe ya kung tati am raka atam bobo nge elandisi Java tono Sumatra siki freida e nyamoko go kubina tim no go wanga aki 15 decende sai si iete akungo tim a bori tu he cham ex kai from ki faifa cham takono test khabana te komo gwen
1: Ikonchomo wa sese wala wa 5 minute ke tonwa 4 ke XKFM yang he ahanam ke ngom wa mi first mangombo statu khatiya giginda hana khatiya ke vangang aka la ok o ke ngusi bisa ke he sigiat anga wa dan ke vusi musiket matlala ina wa ke firi gin sigiga hana qinga wa ke ngula musa ke kane ta kissing kwa hiya to yang ke claim kwa wa histeni ki he a kam sung u kang na kwa to yang he tfi ki chusi kan si ki ku ku pla ka kha si ki a kam sung a to kya e kong kan ki wa engineer ki ferina kan ya gane kuna armat swat ki tu zin firin tu na kha ski u jala e ki a khwa ya ta khatiya je ki nu su bisa ka ng ki hofu ka ka kuna ki uns ber kuna ta si de ya ki disa hun ya ku si to kan ya khatiya ki ka u si ngan hun kham sa u a ki nu su bisa ka ng ko e ka ka na ye a tu khama kwe chi si ki a kan hun khatiya ng ye hun ki hofu nu si to kan ama ta to ya ki ka ka na ya hun ku kan am ki a chu ku na si ki wa na kam ina wa ki no ina wa ki kawisi ka hansiku ki wa na ta vi kwa man gan hu hana u ki firu no ti jitko ingi kula kanu ti gbi gyangu lunga ki mandeni ki kani kun kasi ngon kuna si geta akam sing polisa ina wa ki departmenti ingi hewa vi kwa ma si ki balansa saka ki tu muku ohun fesa yu si kam gati agan ki fabrika ki isi tebe ya gani kuna ta chibisi sika o taki hana uka e kai ke o he fesa ka ngto ken khotu wa duli an ngda ki kai hin hum gya no kun e ta yidne git afisa um ko khamsum gi ji thogi ma sik kho no vi ko panga ka um ni ki fesa ka e sik tum ko ong de tim ka gan sik kon he yim ta tanzania ka ni ka lienga sigita lienga ngulin ka ki monon husula ka he wa president yang he wa samia Suluhu Hassan da Afid Amir Hassan ya monoko suwaki Zanzibar kuna ke kwehe jo kasi dige ku ke jo ya da Africa ngwa ngi hm hotemuni kumkhang gwa ne waki lienga ka kang oi ge da ku ke hana u da akaka ke Africa ini ikumisi Muhammad Ali Yusuf hotemuni yedakin yadakia hana u wa president ke soko hum ki yakhun ge ta wali nga ngwa yi ki yamun huslaga ikorosim ta dai ni kon yak adang ayi kongo kai hi dai ken ku ke ber anak krakatau ta dilakambo ya tia tia ke Indonesia kuna ka tsi o ta dilang si o de tsoki ka dui u ka teni tam ke dilakambo ke gani ka he wa Jakarta kuna ta dilang ya tia tia ya kaisi si o de tsoki ka dui tong 270 ka di sini tsi tsoki ka u zela dila ka tsi de click kama kwe yi ta dai ke elandia ke wa Java ne ke Sumatra Frida ka kumgi ngana de ngui ke o he yi kongo ino ke chungule tuta ki gwa kama ku u nga ke 15 days in the meter kem ke gwa mkong hong ek tolasi masiki wala wa 5 masam kong hong ke kong talim

Exka FM wonarten shiwe nxeke nekare ke bosa ke celebrate wo mza ki tare ncinto mza ki khwisi ata ke qamtsa ke chimbo e ke qala qamtsa mda ke wesana qamtsa ke mza qoma ngem mza pro mza ci qamtsa wala e ye mza qadwi mza chimbo e ha hana ke bori ku ko ya ci qamtsa ke ngum ya qamtsa ke qoma ngum ke qala qamtsa ke skema ta se maqa ti ya wala qamtsa ke tuiri mza saka wesana ke sona dingo ke qamtsa ke lena support Mati chibga game chan kwa tani ke kwa tsa wala kam tsa ke dreri ke kala tsa kum game tsa ke shima kwa tsa ke firi rum tsa tsa kum ke tangi tsa tani ne kwa game tsa kwa ke kwa ke wala kam tsa ke firi kam tsa tin moni tam tsa sa kwa shika na ke open dani kwa tsa ke kam tsa ke ginji ke kang kung no ke kwa shika tsa firi rum tsa kwa gani kwa ke kam tsa kwa ke kwa tsa kwa game tsa kwa ke kwa tsa ke kwa tsa kalam tsa pura matang ke kwa tsa game tsa chibga tsa pura matang ya kum kwa shi de ha kwa me ke chimbo ame ka bo vun sa lu treno ke kala game tsa shika ma kwa tsa ke chimbo ame ka di kwa shi sa ha na bori kwa tsa ke tarang ngendwa wa malengi ningi wa kwa mo tsa ke xkfm 107 ngi ha

Sy sê kam ta ko 34 minute hengie kwa 107.9 XKA FM siki program hengwe te oyam sena go te bori ko go di kom o ita di he ga sie se khere na kwa go sie iri kama te kwa kha no sie iri ski tsona program e to hengo xa go go tswane a nja ku o qo e to tsinga ita ma khere ya go kha khere ka tsame asi ach iri kama te kwa kha ta go no ach iri ski tsu program e te to go ga sondet kwe e a program tsi a di kwa go ke tsi te a ka kwa te program tsi ke a nge te a ka kwa te no te mo a te na te e kara bara tu a ti ta yere a tsinda sena kwa te no an kara bara go di tu ti ti ta te no bara tu a di kam tsi ka a ku ta ko bara an kara sa a di tswa hore na ko tu ti ti ta te no a go di temo ata e karatwa di kam jika tswa gona temo go tsa di kara ncamo wa re kobe a bara etwa go tsunge ya gwan am qopom ke wo kurisa ya ba am sam ke wo kurisa ya ban a go di ko mtswa matsa ka ko maferka wa ma tsa ka kha ni tyo ata e go di kam jika te tswa e go te on tswana ate o a tswara go wo kurisa ya ba te a tsa di bara di ka of a qopo di kana kwana a go tsweetsa ka tati maka temu abara tsan ka rutwa go ngoro kwa ofa tsetse kwa teno tswa tswara go ta go barake go kriveta tiga ta di program siki e kumusa a ka kwa nqo se gerisa nyanqe ga se se ire kwa mate kwa ga

Kamme tsaeka tsui tsui ya 7 area se ya go tlama go a Northern 7 o ene ya xka FM CK no program menget o ya msena kha tswana o het e sinza twa sa se khere ya go gasiwe e khere ka go tsamsika ah ire e tsama te kwa gatsa ne te koma go no ditango ya te qeqisa nya tswana o program ke

miyona te ya tsiya manyo tsiye ai telefone kwi are qamta ko sesen 5 ta ga minute nge gwa onor ten siwe o nge ge xka fm siki program gesonde kwi nyam sen gata aqam gatwa ite kwa ga minute e ya gwa gere na go sa nge ire qam yo nge e siki tamani on seta xka fm sen tse kwena twa sa nyangono ti ananda e ya gwa.

chikage tom na pulung apulung na oka ngkaku atang kasum ba takwe kam kalai ma ma otamiyati atang xka fm kwa na ma kamala ke 20 September

tikake tlonga apolinga oka nka kong atsang ka somba tla kwe kam kala ina ma o tamanya tiong atsang xka fm kwa na ma tsamala ke 27 September